Bossa Nova, to je brazilijanski muzički stil kod i latinsko-amerikanski tanac, ki su bili inspiracija za album Dusa Nova. Na njem se najde jačka Ova ljubav. Interpreti su Jelena Žnidarić, poznata kod Žaža, featuring Hilson Mendela.